«Jeg er jo ikke forberedt», sa hun. «Det kom helt uforberedt på meg.» Hvor hadde hun det ordet fra? Det var for tidlig. Det var for tungt. Det burde komme mye senere. Hun løftet blikket og ventet på et svar. Selv om det ikke var et spørsmål. Ranselen var nesten større enn henne.

jeg kunne si. Du aldri godt nok forberedt. For det alltid noe du ikke kan være forberedt på. Misforståelser, forelskelser, flyalarmer og drømmer. Uansett hvor mye du pugger,